0: Ole plains ifim, even on the tesima le ivale ne, ile polkalame, ol fatza waina o ainga.
1: Yet Samoa, or two latter for ile, ungolato polkalame, ile ne for yasu. Fafita lava le fa fonga mai, ye olmanatu, mawalunga lavole ne polkalame, ye mawa to aisea mo oemelo ainga. Ile ngata ile fale tino, fale mafau fau. Ia mawafo isi fso soani fale anganga. Ia awa mea umana.